0: dendi litu la tudeng se la nyeri ye de chung chiri la de jung la jae la bu ye yin
1: no no
0: yes tene de ponzo mao long de na ku su se dang chao la de chin dang chen di yong de de xi mi di xue yin
1: ni se
0: yes tene song li bu ne ka jie de le
1: song se ha rei na
0: su yi xie chang ba de xi la dang nang we nyam sa
1: no no tong chi xin na ro na
0: Lucy.

0: 네가 종 신앙키 직내 차지민의 탕 직지 개배 폐기 시리 랭웨 강종 시리 집균 시배의 생이 강종 시리 집균
1: 강종 시리 집균
2: Sambal hingga gungkham sa, tanda hingga ga sanggu sukpe li chandi ni pyoga lungti ni guji shubye kang chung shiri chepkyun shibye li chandi ji. Nga li chandi zumdi tang zogyan shukin si chung yin. Singa nam cho, gyekab ta miri kang yin ya, gyun rin chowe nyam nyon so la di ni, rang rang I kye chu tang dienbe soa rikba ri yubi shing. Pyoga la chun na, cha jubi ta, ma jubi, tu mien tu gyu wa, siang ju chepa so, Tumu mwenbe kechu jenki, miri rangki soa rikbe ding. Yutu xe ne, lik chu soa la ne, kechu denbe menje rikbe si yu. Soa rikbe ni, pe tu, jilu mwenki lo gya cha ka xe mwenne yuba jie si yi chu soa su gui yu la. Chi song di jenki gup, pe rangki suri menki tibun yutu yun den gong bucho, gya gar ta, ka ji, o gen soa ta. Pyo duwu kam sumtu pye di lopchon ta simju ta chiba nangji. Gyu si ta lak lin dwi mi nyam nyong se dwi so min shu mang bu zanbe. Pyo gi soa rikba ngar le lakbar tu mu mo yinbe ke ju jen kukwa ne pye gye lan na mebe chung. Pyo tu jir ja ta tse mo so soa nang tun rikba di rikbe ne che wa nga ta. Ger zi nye nga dip jor ngun ju du kar di. Rikbe ne chung wang a si chab jie, ju cha rikbe ne chi chung ti nam ni, pen chu jik le ji den ta, jik pen jik chok chu tu jwa si yin. Tia din, rikbe ne chi wa si, lek bar si ba chi ba la, rikbe ne si nam gya, chang chu ba si ta, yang na ra zam si ni, ni bar tu si ngu. Ke di, rikbe ne si ta ga ju chu ma si na, ti ta ta jwa yu be, rikbe ne si ti cha cha wa si, si ka bu si.
3: 且在，培养起苏阿日不塔，今年起这话题呀，先他们这位，听我们音乐开曲什么电影，可能在哪里应该去，人呢？培养，比如苏里罗林奇，伊跟切莫瓦，拉强斯南多杰拉苏，培养苏军罗多西布迪那里呀，南屯卡日国渔民塔，加纳奇新泽罗多塔，开发卡日渔民国里呀，这里区别这位的先出席。
4: 那听你来在哪里啊？母体呢？培养苏阿日边面积松植过了呀，跟水稻拉苏接着区别农田，彻底区别。听见呢？山西能够个收益。
5: 你讲了，当然就培养苏阿日边的，免不出内外呀，你是大姐去的呢？嗯，大姐的面积的区别，居然哪里啊？的面积松植的呢？嗯，这是区域哪家那个的？培养苏罗那收益。那是不是？
6: 다디 베전 답디 주베이나 마치다 초항선에 그 면지 송대 지에 요르데 근데 베전 답디로 주베이나 벤나 항아란조 멤버진 바이나 당보 벤나 나자데 주름나 응응 아 벤나 당보 네바디 아니 나자데 투 커더절 중요해 디지 신고 봐 다리 주 주름나 응응 콜 개바시 봐
5: 那这的几个程度呀？嗯嗯，一个程度，两个程度，公个程度，对了点呢？个考教忙过这样好过。那是。对呢，本来这个也够了，本来，咋的？咋的？不说的这，什么人呢？那个退着，退个咋？他给你这个学学，咋的？对，俺那这咋的？新鲜了，退着的好，几个？俺那这的退着几个人呢？啊，几个咋的？
6: 肯定是，肯定是，就吃不到。那这咋的？肯定有。多好了，我听这说的。嗯。对呢，满足这边，就是那当天山那边呢，面当中面说着呢，面说说了吧。是。我们云南的，面子，那边来了，面面着来了。嗯。他是玩吧的，要学穷了。你说别就是那边呢，这当他给那些老多大了。嗯。老多点，那边的了。 Mente chorde chide tozu yakshid gharid gharid. Di jen, ko mente nyubati chay gharid sung. Di jen, ane ko mente soyong. Di ne menju je chega chungba inna, benna nyabati kapcho ghande se tergime. Benna chaji, darga chega chungna, chaji daro inna. Ane ko

0: Rikze kya tsui wui su yang yang tu Sub le chung bie lukar gye chang ma
1: Tu rup sar bie ni xun tang zhong ni Lang tsui bie ke nyam gyur jikar ngom
0: Dir ni gyu zhe ki jik den yin
1: Dir ni lukar gye

0: yin na bu su. Gong kham san. Tan da na bu su sen gu su bei le zhen ti ni. Yuan zhong long zhen yin zhen le hong ki. Sen zhen nang zhe zhui me xie bei le zhen ti ri. Nga le zhen zuo yong shu ken. Zhe xie ni.
1: Zha shi dang dian bei sen nam cu gong kham san. Nga le zhen zuo yong shu ken den zhen nam zhe yin.
0: Nga zhu le zhen di long qing ge gui yong FM ji le wo ji ca zhu ta. Tian xin yuan zhong long zhen long yin cheng zhe ta. La duo ka ba le ki. APP. Shu li zhen ding.
1: 也一度珠峰云西北托年推进度三西南路。满前列前的日式大瓦汤、黑白、小白、曲子、古汤、干么呢？曲子、曲白盘、东玉木汤、七竹曲子、云汤干么呢？曲子、吉白盘、加东听起属于北，三间两间呢？推到度三西南区，是我属于了。
0: 这些哪不错？特人气现在南西准备是北台东的整体呢？七竹滚对汤，现在的控制你规制属于北，天干呢？南西里在看日白切三西南说。
1: Saya nama saya, saya ingin gunduh sebe nang cendih, saya sinar saya.